papa ewie anachi ye wo ma ho adwuma ye wo adwuma na ne panyina ho sɛ wo ye nyame a wo tie ase ao yehuwa

0: Ɔdan hu daa kyɛma n'ani agye me, nanso mepɛne deɛ afem me se
1: sompa.
0: Yei ne ɛmmerɛ nka so o, nanso ahwɛyi a maanyɛ nti makeka me mmerɛ so asiasini. Ao aka mayɛ sɛ mopɛn akɔdan hu daa.